Al-Qasiyah Mal-Qari'ah. Yang 10 aku buat yang 5 lah, 5 nih gue langsung kayak